0: на ТВА-ФМ, програма «Бадьора ніч».
1: Better than birds of a feather, you and